0: Osgra.
1: Ah, tangi cho tang moshes. Chu ni tang mun dan dan da. Wor go pu tang dan da. Sare zina churi. Chun de ka sare zina. Nyang ab den dil sera. Gda chern dil mare han dil ri. Ah, khar ga han ni den na mar go tan na ra ma chog ta zera.
0: Yang lag so zi o chur.
1: Arang chap tang ta. Alag lag ta ta chi lag so chi ser ma thap ka lag.
0: Te chma ni na ra.
1: Тир гамунг шангмур то солатунг зина та гапсаттын нэргос я
0: хоттан омач хаптан нэрко
1: тамотан дөгме залих цавин жо сазгна хсочу сайнд сазгна навни марасту гапу мима ут ярлу
0: ота мимарасту инд кинчиг мара
1: а чулолони лаки нимари ти лака татан а мимари чергес туга долань
0: тазуре
1: яр гапу данаши чу шалама мужу жизкалга хори Shira yung matwala zhigi chitang shi. Tatang da chulaga xia yi zhigin chor jiri. Shi chig sosul yi tang chokwa nyangab xiam chig se kizira. Gapu ranga yara lang tang.
0: Gapu ga tang zhiga?
1: Gapu ngi tang ta.
0: Te chima nye nara?
1: O shanda na shanda tamo xia zhiga na yoni. Shilin chor kota na khasung na khasung. Kurge ngi warka xia nuri ala shi.
0: Gapu chikhji. Hawa nye gajigri ikunu sara?
1: Tamatan jagame panda nangme yesaz gna cho nangke ka nang az kang nauni mara tu
0: ta chi tsangma tsangin jig jira
1: dangi tsangma ko dgi sar ke jagta
0: yang tsangma kha ni in jure
1: ta in jure tsangma tu yesang chip sen khara tsak sen mun ni chandar
0: semel de kure
1: a sem chung dewa sem yo na nga khar mo sem khar che o chi ngar ge sem mab di chi ko ta sem ching buwa chi nyong sung zge ya
0: da ma wa na cho
1: da zg jar wa jo ag mo सेमचोंग देवा ग जोया ग देवा बसुरा सेमचोंग देवा ग मछन नज ग बुतंग तार
0: ता मोचा जे दकुमेक
1: ता लिस कर का मुज ने को क्वा चीज ग सुंग जो तर मु
0: छे चीज ग जों दोने हे
1: आ देवा उ दी तंग लोंग तंग खाचा ग इख तग माज ग सुंग
0: तम चीज कोरा मान्यो
1: हम सरा सरत सारचुल छो हम थाओ थाम ग सरजे हम सरा सरत सारचुल छो हम थाओ थाम सरजे कुंगारु ज करंगा तोनरा Shiru changmei jigzig chol nigzig chargir zinu ma nikhchigra maku taz.
0: Gosayo cha cho.
1: Taneta ngera, njewa sawu zge ye. Duh ngonchil yoni longhten zg man ta atang wabni longhten zgre. Nangtun shana semchung dewa saca na chichu dewa chargir e zinur zir. Changmar chigt.
0: Tamar chigla na mar chignu sar.
1: Lolun chi kacha lunga kang shayko kin argin buwa lunga kang gu zungi semchung dewa ayong ara. Tanayang lolun chi lunga kang shayko kis.
0: Lolun chi chizg shenare?
1: Saru chu khchin chu khchiga yong. Ama ngi tang tha apa ngi tang tha khanyir ka thuk tgi kher tga ta chi th ma thab kse kse
0: ona ta chiz gi gun re
1: te a ko pa yon re kher tg mar jigna de tg jig nyama kar ma gi dali dewa ni ga arangu ni th kab jig
0: ta wa ko tg dang jure
1: ta wa ko ndig sung re ya
0: a
1: ndig sung
0: o te ngan chu ko pa ta ko pa re
1: А таар диниган дигну дигтүн инэр чока мака гэнгэси гэнтүн инэр назыну хтому тгдгнэни корт
0: тан умар тон мовина чок
1: А тарун хтому мангра танин дкумэ кшира сунна тонжиз гүнэр камата ни ламалын тан жока тарун реваз кшиал
0: реваз чэ
1: семкун гпэнда чо гата тан семчун дева юнг самтун тамчин дэвсун жигнтэ реваз гэону нэм буванд кари дева нигэн цамни Gomba niga warni shai cho thobchaz gitsik.
0: Oh, ta tamu tondagda lama nguma zira drifkanari.
1: Kapte shai chong chong zga jige yongi kaadag zgan buge. Shira kaaz gichatangai kaarwa. Nga lama yinamar thoma yinar chora thobchaz mungo zira. Akamala demuz.
0: Ya, ta lama chi.
1: Semchong dewa kakalam chamo shigi sara yongara. Akar dekhunga kachaz gita tarong semna loglog zgari.
0: Dekhunga cha sirga?
1: Я та деван да ниган дугаган дугсунны юн димэцлэ дившэнэн пали далия дева гжэнзга сахту тисэкэ ёсэ я
0: Ян чусэра юн гужрела
1: Та кэнхтэр копа ёну мар Семчон дева демуси
0: демуси
1: Намлынка ни какхын дер намандэ жэра канын не демуси зэра Гамин ясынын гочэ чокан ёжис